Bila je ovo još jedna top lista u kojoj smo zajedno preslušali najzanimljivija nova izdanja domaće, regionalne i svjetske muzičke scene. Nadamo se da ste među ovim sedmičnim pjesmama pronašli svog favorita. Do naredne top liste, uživajte u dobroj muzici i ostanite uz naš program.